ewe egburem ro kiafu kiafu benya egba fa anyamgba ele egurubire e fa anyamgba jia egbe emurumu fa amirerum ngba bijimyo ebe la jiri viso kore anyamgba amirele jim blu blu blu oya mgba jimire kawo ngba bijimo amirele wa do ewe do mgba fa nemu mgba bijimo bide kiafu kiafu meo ele wo kiafu kiafu meo bide me a wa program ke wo be so ganya anyi gbaji na me a emi jis na wo intide eji me mo gba bi mu na be la bi ji mi a mi nyu intia wo ha ya ha ya ha ya ha ya ha ya ha ya ha ya mre e la wo ke afu ke afu me a wa ebe enwa amuru ke so rang e so dang be na me a e la khong be ji ni gba e fo anyi gbaji la wo fe ke e fo abure la wo gba ja wo e gbo bi ko gu be nya wa enya ke ko kube gbe to e so dang be bi anyi gbaje wa e gbo mi afi mi da po mi fifi mi la po enu wa yewura be gbe yewura be gbe to enya me ke ji so kara anya gbaje je di won je di be to a en be yara yara e gbe inu ko to di yere yere pa e bo je di be to won e gbe a ye mima ya sent your land yumni Ewe, yo fru, yo vo. Eh, lese mnene, ha, minyao. Ye, ye, ame woke kebide, ya urabe gbe jina. Ewe, fifi ne fafa enwa, esite vangbeme, ewe, sikwe, aya ufe, ayowa, ewe, efa kwe vaja nyi François, jedi, kwa, elako jedi, ewe, jedi a, Jedi edine. Joseph, Jedi edine. Et voilà. C'est que, devuye edime toa, même peine, même mère, même jour. Et quoi, mi? Evo, Jérémy. Génération. Gendarme. Et voilà. Gendarme, dit, les animaux, dit, et c'est n'est tout, mais quand même, les gars, et on n'a qu'on nous, qu'on nous, qu'on nous, gendarme, va, et nous, qu'on nous, qu'on nous, Ameke kebele tomire. Sifu na kaisi. Enyake ili yaure vegui toa. Soja nyanyi mbajine.